Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš.

0: marketing.
1: Moga Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
2: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing.
1: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: marketing. Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama. Sa vama, sa vama.
3: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti. Jutarnji program RB Radija. Radnim danom od 7 sati.
1: 7 sati i 5 minuta, srijeda 19. august 2026. Dobro jutro, dragi naši. Nadam se da ste se naspavali, odmorili, te da ste spremni za drugi dio ove radne sedmice. Trenutno smo na nekoj, pa ajmo tako reći, zlatnoj sredini. Jutro svježe, ugodno, nema pritiska zbog kiše koji se osjećao jučer, a vidjet ćemo tokom dana šta možemo očekivati, a vidjet ćemo vrlo brzo i šta kaže biometeorološka prognoza, to jeste kako će sve ovo vrijeme utjecati na naše zdravlje. Tokom jutarnjeg programa možete očekivati informacije o najaktuelnijim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i svijetu, zanimljivosti i savjete, te naravno specijalno za vas spremljen muzički miks. Vrijeme je da počnemo, a mi vas ovim putem podsjećamo da sve što nije bilo dobro, bit će. Samo se opustite i prepustite.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 7 sati i 14 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Vrijeme za vremensku prognozu. Danas u srijedu u Bosni i Hercegovini sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab jugozapadnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena. A u naredna tri dana možemo očekivati sutra, evo, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u petak u Hercegovini bi se zadržalo pretežno sunčano vrijeme, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u zapadnim, sjevernim i centralnim područjima Bosne, dok u subotu za vikend preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima mogući poneki slabi lokalni pljusak u sjevernim, centralnim i istočnim područjima Bosne. A na koji način će to sve utjecati na naše zdravlje? Evo, izgleda dobro. Biometeorološka prognoza kaže stabilne vremenske prilike i pretežno sunčano vrijeme povoljno će djelovati na većinu meteoropata. Ipak visoke dnevne temperature, naročito u južnim krajevima zemlje, kod osjetljivih osoba mogu uzrokovati umor, iscrpljenost, glavobolju i smanjenu koncentraciju. Kroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijih dijela dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti, lagano se odijevati i praviti češće pauze tokom boravka na otvorenom. Osobe osjetljivije na visoke temperature trebaju izbjegavati duže izlaganje direktnom suncu. Bila je to jutarnja vremenska prognoza.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: Slušajte jutarnji program Radija Breza. U nastavku Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilejače. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjerene na magistralnu cestu M17. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanja. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene obustave saobraćaja. Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Ovim putem apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici bihamk.ba. Bio je to Bihamkov izvještaj o stanju na putevima u našoj zemlji.
2: Prije tebe znaj, ja nikad...

0: Bijelo grožđe kilogram 2,35 marke, mlijeko 1 litar bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis bingo 2,45 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. CIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije, tačnije i transparentnije izbore. Održan komemorativni skup za stradale zeničanske planinare. Tragedija u Zenici, muškarac pao s krova kuće i poginuo. BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama Europske unije protiv terorizma. Opširnije u vijestima u 8.
2: RB Radio. Najbolji muzički miks.

0: marketing. Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti, Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
1: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19.8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!
2: Do sad, dok me ljubiš, suze briše.
3: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 grama 0,50, keks frondi 250 grama 2,45. Vaš Robot.
4: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen BB u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: RB Radio.
1: Tačno je 8 sati. U nastavku slijede vijesti. CIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije, tačnije i transparentnije izbore. Tragedija u Zenici, muškarac pao s krova kuće i poginuo. BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama Europske unije protiv terorizma. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića, koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića i pomoći će u sprječavanju višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata. Komemorativnim skupom u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici članovi porodica, prijatelji, planinari i brojne visoke zvanice oprostili su se od petero tragično stradali zenički planinara 25. jula na Elbrusu, koji će nakon klanjanja zajedničke dženaze ispred sultana Ahmedove čaršijske džamije poslije ikindije namaza danas biti ukopani na zeničkom mezarju Prašnice. Na ulazu u Bosansko narodno pozorište u Zenici otvorena je i knjiga žalosti. U mjestu Donji Čajdraš kod Zenice u ponedjeljak dogodila se tragedija u kojoj je smrtno stradao muškarac inicijala RZ, rođen 1958. godine. Nesreća se dogodila oko 12 i 15 sati kada je muškarac tokom radova na krovu kuće izgubio ravnotežu i pao. Od zadobivenih povreda preminuo je na mjestu događaja. O slučaju je obaviješten dežurni tužilac tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, dok policijski službenici poduzimaju potrebne mjere i radnje na dokumentovanju događaja. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se s odlukom Vijeća Europske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u utorak u izjavi visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Ove zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti s odlukom Vijeća Europske unije. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.
0: RB Radio, najbolji.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 20 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. Evo, došli smo do prve zanimljivosti današnjeg dana. Pričat ćemo malo o smokvama. Druga polovina ljeta ima svoj prepoznatljiv ukus, a za mnoge je to upravo zrela, mekana i medeno-slatka smokva. Iako ih je lako pojesti u prolazu, ovo mediteransko voće je mnogo više od prirodnog dezerta. Smokve su bogate vlaknima, kalijem, magnezijem i polifenolima, što ih u stvari čini savršenim dodatkom raznovrsnoj biljnoj ishrani. Naravno, nisu čudotvoran lijek, već dio cjelovitog i zdravog pristupa ishrani koji naglašava raznovrsnost voća, povrća i orašastih plodova. Ali jedna od njihovih najvećih prednosti jeste utjecaj na probavu. Svježe smokve sadrže 2,9 grama vlakana na 100 grama, dok u suhim smokvama ta vlakna koncentrirana su na blizu 9,8 grama. Zbog toga su one odlične, ali ih treba uvoditi postepeno kako bi se izbjeglo nadimanje. Zahvaljujući prirodnoj slatkoći, svježa smokva sa šakom orašastih plodova u nekoj zobenoj kaši ili preko biljnog jogurta predstavlja savršenu zamjenu za industrijske slatkiše. Posebno je zanimljiv nutrijent polifenol, čija najveća koncentracija se nalazi upravo u kori, naročito kod tamnijih sorti, zato se preporučuje da se dobro oprana smokva jede i cijela. Uz to smokve sadrže i kalij, doprinose kardiometaboličkom zdravlju, ali ih valja promatrati kao hranu, a ne kao terapiju. Tako da važno je napraviti razliku između svježih i suhih smokava, jer svježe donose oko 74 kalorije na 100 grama, dok suhe 249 kalorija. Univerzalni broj smokava ne postoji. Najvažnije je jesti u sklopu neke uravnotežene prehrane. Tako da, eto, ako se pitate šta danas jesti, to su smokve definitivno, i smokve nisu uopće toliko ni ukusne, na primjer, na nekim primorskim gradovima, to jeste tu, koliko su u Hercegovini. Tako da, moja preporuka, samo Hercegovina i smokve i najbolja slatkoća.

0: Marketing. Moga Komerc Doni Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma, a školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 50 minuta slušate jutarnji program Radija Breza. Da možete razviti neki biznis, kakav bi to bio? Prije 13 godina Ritu Narjan, tadašnja direktorka u EBay-u, suočila se sa izazovom usklađivanja poslovnih obaveza i prevoza svoje djece u školu u saobraćajno zagušenom San Francisku. I prisjećajući se kako je njena majka u Indiji morala napustiti posao iz istih razloga, odlučila je pronaći drugčije rješenje. 2015. godine je sa braćom Vivek i Garg osnovala Zoom. To je kompanija koja koristi tehnologiju za unapređenje školskog prevoza i nakon pandemije su u stvari reorganizirali model iz servisa za dijeljenje vožnje u platformu namijenjenu čitavim školskim distriktima. I Zoom je izrastao u tehnološkog, pa kako kažu, jednoroga, vrijednog 1,7 milijardi dolara. Kompanija kombinuje nabavku vozila i zapošljavanje vozača sa vještačkom inteligencijom, GPS-om i aplikacijama koji roditeljima omogućavaju praćenje autobusa u realnom vremenu, a dispečerima optimizaciju ruta. I time su zamijenili zastarjele sisteme zasnovane na papiru i fax uređajima, donoseći školskim distriktima više milijunske uštede. Zahvaljujući ovom uspjehu i prihodima od 333 miliona dolara u 2025. godini, Ritu Narjan se našla na Forbesovoj listi 50 over 50 za 2026. godinu, dok Zoom danas pruža usluge za 5000 škola širom SAD-a. Pa, kakav bi bio vaš biznis da ga vi razvijate?
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: Predstava Savršen kroj u kojoj uloge tumače mladi brezanski glumac Ibrahim Tatar i Nedim Šuvalija bit će izvedena u kino sali Breza u ponedeljak 24. augusta u 20 sati u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Predstava Savršen kroj je komična melodrama nastala prema tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Admira Glamočaka. Riječ je o komediji razotkrivanja i prepoznavanja koja prije svega govori o muškim slabostima. Ulaz na predstavu je besplatan.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine Stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907. A kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Obavještenja.

RB Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9:24, slušate jutarnji program Radija Breza. Sve češće na društvenim mrežama, modnim pistama, ali i u popularnim serijama primjećujemo detalj za koji smo mislili da je odavno otišao u historiju. Cigarete. Sudeći po novim trendovima, pušenje se na velika vrata vraća u modu, a s njim i fenomen takozvanih cigfluencera. A evo i nekih više detalja o tome. Ako je suditi po novim modnim revijama za proljeće ljeto 2027, poput onih brendova Vilija, Louis Vuittona i tako dalje, gdje se cigarete su se nosile kao modni dodatak ili se pušilo u prvim redovima uz Madonu ili Charlie-a, cigarete su ponovo postale in. Fenomen je to koji prati i stranica Cigfluencer, čiji osnivač Jared ističe da sve više slavnih ličnosti neskriveno uživa zapravo u duhanu u javnosti. Dok neki u ovome vide dio moderne kulture malih poslastica i traženje malih trenutaka užitaka, stručnjaci upozoravaju na dublje uzroke. Tako historičar javnog zdravstva sa Harvarda, dr. Alan, naglašava da duhanske kompanije vješto traže nove načine plasmana, ali dodaje i važan socijalni faktor. Mlade generacije su danas sve usamljenije, ali dijeljenje cigareta ispred kluba ili na zabavi ponovo postaje simbol druženja i prijeko potrebne ljudske povezanosti. Sudio se trend ili ne, čini se da je dim s hollywoodskih ekrana i modnih pisti ponovo tu da osvaja scenu. Toliko o cigaretama, da li ste njihov konzument ili ne, to je na vama, svakako pamet u glavu.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9 sati 36 minuta, slušate jutarnji program Radija Breza. U nastavku slijedi izvještaj iz javnog preduzeća Komunalno Breza. Redukovani sistem vodosnabdjevanja u gradskoj i prigradskoj zoni je u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti naizmjeničan, to jeste gdje dan ima vode, a dan nema, do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Kada govorimo o rasporedu redukcije, izvorište Izbod, danas vodu ima naselje Izbod, izvorište Last, vodu će imati naselja Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare, izvorište Mahmutović Rijeka, danas vodu imaju Podžupča, Vrbovik, dio Potkraja i Šaš, gradska zona, danas vodu će imati kompletan grad i dio Mahale, Bulbulušići, Kamenice, Vrankamen i Založje. Kvalitet vode je zadovoljavajući i odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Napominjemo da zbog neplaniranih kvarova na vodovodnim linijama može doći do kratkotrajnih prekida u vodosnabdijevanju do popravke istih. Te molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće. Čišćenje gradskih ulica i javnih površina obavlja se po planu i programu. Bio je to izvještaj javnog preduzeća Komunalno Breza.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jupton kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
2: Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti, Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
3: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19.8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!
4: Dok me ljubiš, suze briše.
5: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati. Slijede vijesti. U jučerašnjoj akciji FUP-a uhapšen Nihat Bjelak, policiji poznat više od 10 godina. CIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije, tačnije i transparentnije izbore. BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama Evropske unije protiv terorizma. Požar je izbio sinoć u sarajevskom naselju Saraj Polje u prizemlju stambenog objekta. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Požar je lokalizovan ubrzo nakon što je nastao, nema povrijeđenih. Potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Pričinjena je materijalna šteta, stanari su bili uznemireni te su izašli na ulicu. Uzrok požara za sada nije poznata, nove informacije očekuju se tokom dana. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su u Sarajevu proveli akciju kodnog naziva Transporter, tokom kojeg su zapljenjena 73 kilograma marihuane. Uhapšen je Nihat Bjelak, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Na Marin dvoru pripadnici FUP-a presreli su vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Bjelak je bio naoružan i tom prilikom pokušao pobjeći policijskim službenicima, ali su ga specijalci brzom i efikasnom reakcijom savladali te uhapsili. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića, koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića te pomoći u sprječavanju višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se sa odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u utorak u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Ove zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Evropske unije. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Ti to sad sa treninga?
3: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
2: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
3: Kako?
2: Pa otišla u Mimax.
4: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: marketing. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
2: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
3: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
4: Kontakt telefon 060-323-3027.
3: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
5: Najbolji muzički mix.

0: obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: Predstava Savršen kroj u kojoj uloge tumače mladi brezanski glumac Ibrahim Tatar i Nedim Šuvalija bit će izvedena u kino sali Breza u ponedeljak 24. augusta u 20 sati u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Predstava Savršen kroj je komična melodrama nastala prema tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Admira Glamočaka. Riječ je o komediji razotkrivanja i prepoznavanja koja prije svega govori o muškim slabostima. Ulaz na predstavu je besplatan.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine Stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907, a kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
0: Obavještenja.

servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela, Physiotime.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: U vijestima poslušajte. Drama u Sarajevu izvio požar u prizemlju zgrade. U jučerašnjoj akciji FUP-a uhapšen Nihat Bjelak, policiji poznat više od 10 godina. CIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije, tačnije i transparentnije izbore. BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama Europske unije protiv terorizma. Opširnije u vijestima u 12.

0: RB Radio.
1: Tačno je 12 sati. U nastavku slijede vijesti. U jučerašnjoj akciji FUP-a uhapšen Nihat Bjelak, policiji poznat više od 10 godina. CIK BiH predstavio nove tehnologije za sigurnije, tačnije i transparentnije izbore. BiH, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile se s mjerama Evropske unije protiv terorizma. Požar je izbio sinoć u sarajevskom naselju Saraj Polje u prizemlju stambenog objekta. Na svu sreću nije bilo povrijeđenih. Požar je lokalizovan ubrzo nakon što je nastao, nema povrijeđenih. Potvrđeno iz operativnog centra MUP-a kantona Sarajevo. Pričinjena je materijalna šteta, stanari su bili uznemireni te su izašli na ulicu. Uzrok požara za sada nije poznat, a nove informacije očekuju se tokom dana. Pripadnici Federalne uprave policije jučer su u Sarajevu proveli akciju kodnog naziva Transporter, tokom kojeg su zaplijenjena 73 kg marihuane. Uhapšen je Nihat Bjelak, višestruki povratnik u činjenju krivičnih djela. Na Marin dvoru pripadnici FUP-a presreli su vozilo kojim je upravljao osumnjičeni. Bjelak je bio naoružan i tom prilikom pokušao pobjeći policijskim službenicima, ali su ga specijalci brzom i efikasnom reakcijom savladali te uhapsili. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predstavila je jučer uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere glasačkih listića, koji će biti korišteni na općim izborima 4. oktobra 2026. godine. Biometrijska verifikacija omogućit će pouzdaniju provjeru identiteta birača prije izdavanja glasačkog listića te pomoći u sprječavanju višestrukog glasanja, glasanja u ime druge osobe i korištenja nevažećih identifikacionih dokumenata. Bosna i Hercegovina, Srbija, Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uskladile su se sa odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba, grupa i subjekata uključenih u teroristička djela. Navedeno je u utorak u izjavi visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Ove zemlje obavezale su se da će svoje nacionalne politike uskladiti sa odlukom Vijeća Evropske unije. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 12 i 17, na jugu do 21 stepen, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 stepena.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone, RB Radio.

E, dobri moji, jeste li mi dobro? Jeste li mi dobro? Ove srijede 19. augusta, sunčane srijede koja otprilike asocira i na visoke temperature u popodnevnim satima. Mislili smo da će biti nešto više kiše, da ćemo se nešto jače osvježiti, ali izgleda od toga nema ništa. Stoga nam jedino osvježenje ostaje naše druženje u pol popodnevu u narednih 5 sati. Druženje u kome ćete vi naravno uzeti svoj udio, mi ćemo uzeti svoj udio i završiti nekako ovo druženje do 17, kako rekoh, u lijepom, vedrom i raspoloženju kako i očekujemo. Šta da vam još kažem za sami početak, uz dobrodošlicu naravno da vas pozovem da nam pišete na Viber broj 061 767 592, i telefone da nas pozovete naravno 032 783 552 i 553. A ostalo je sve do nas. Za sami početak dovoljno, očekujemo i vaše poruke i pozive. Dobro nam došli, bolje vas našli.

0: marketing.
1: Brezansko ljeto 2026, srijeda, 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti, Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
2: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19.8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!
3: Do sad, dok me ljubiš, suze briše.
4: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: RB Marketing. Marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, grožđe crno 1 kg 2,20, melona supa kokošija i goveđa 60 g 0,50, keks frondi 250 g 2,45. Vaš robot.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Adana Butik, vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Auto dijelovi Start DOO Potkraj Breza.

0: 13.34, Fol popodne radija Breza je sa vama, poslušali smo i oglase, pa nastavljamo dalje onako kako i treba u zabavnom ritmu. Što se tiče poruka na Viber broj 061-767-592, malo ste mi ofalili, tu su i telefoni 032-783-552 i 553. Pa izvolite, tipkajte, zovite. Jump Food nas pita, jeste li zaboravili našu muzičku? Pitali su 13 i 18, u međuvremenu muzička je bila. Stoga, eto, ispunili smo i vašu muzičku želju. Džani Litar na Litar, još jedna od pjesama, pa na malma nešto tipka, da vidimo šta nam tipka. Ah, pa šta bi, nema nikog, ha, gdje je Šačko? Ti dežurna kritičarka, ti mene podsjećaš na onu dvojicu u Muppet Show na balkonu gore, samo posmatraš i komentaršiš, lopino. 553, halo?
1: Halo, Meho je.
0: Ma kako si, Meho?
1: Tamam.
0: Fino.
1: Kažu, tu si Šukjur.
0: E, tako.
1: No, kod vas kako je u Brezi?
0: Eto, isto ako što sad rekao.
1: Bravo, to volim čut.
0: Da te čujem.
1: Imate selam od Mehe.
0: Je li Meho u Njemačkoj ili u Bosni?
1: Nije, Meho je na lijepom, na sigurnom mjestu.
0: Inkognito.
1: U Reumalu, Fodnica.
0: Pa lijepo. Želim ti da se dobro izbanjaš.
1: Hvala ti. Hoću pozdrav mome bratu, mojim sestrema, pozdrav za Maribor i pozdrav

0: Senadu Kakanjcu, Džemalu Fojincu i Safiji, i ako može muzička od Tepića.
1: Arifa Tepić, pjesma.
0: Posljednji put večeras.
1: Može, bit će meho, uživaj u Reumalu.
0: Hvala, još jedan selam.
1: Sretno i prijatno, uživaj, uživaj, Reumal je jako lijepo mjesto, kao i što je Fojnica kompletna, zazvonio je 552, pa oko bacam sve, ali neko prekinu. Ajdina je sa nama, kaže, pozdrav, može li pjesma Indira Radić, Voliš li me ti? Dobro, Ajdina, naći ćemo i tu pjesmu. Bila Ajdina, sada je Jasmina, selam iz Podlugova, može li nešto starije od Šemse? Ide nešto starije od Šemse, sigurno, naći ćemo, evo, za neku sekundu, dvije ćemo naći nešto starije od Šemse. I to bi otprilike bilo to i za ovo javljanje. Evo Irmela, Irmel, ali prije Irmela samo da ispoštujemo, evo već drugi ili treći put naš slušalac ili slušateljka zove. 552, halo.
2: Halo.
1: Da.
2: Selam
1: alejk. Alejkum selam.
2: Ajma.
1: Dobro je, kako ste vi?
2: Mogu pozdraviti.
1: Možete.
2: Pozdravljam vam u studiju.
1: Hvala.
2: I pozdravljam svoju familiju ovdje i djece Drviša i Hanetiju sa pjesmom Puste pare proklet.
1: Jeste to vi nešto ljuti?
2: Nisam.
1: Onda vam glas malo daje. Dobro.
2: Nisam ljuta.
1: Hvala vam lijepo. Puste.

Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060 323 3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakinjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: RB Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo pavlaka moja kravica 850 grama 4,95, tuna melona u paradajz sosu 140 grama marku 95, čokolada kandi 220 grama super cijena 3,95, kafa gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila, dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima, mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: Djubreza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 15 sati poslušajte, Ustavni sud Bosne i Hercegovine će odlučivati o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj. Penzionerima u Federaciji Bosne i Hercegovine 4. septembra stiže više novca. Delić objavio nove iznose i ko će dobiti 714 maraka. Pješak smrtno strada u nesreći na magistralnoj cesti M17 kod Mostara. Susret Donalda Trumpa i Kim Jong-una u novembru mjesecu. Opširnije u vijestima u 15 sati.

Nastavljamo mi dalje u Folk popodnevu Radija Breza sa vašim porukama. Još dvije su stigle u međuvremenu, Almedi nam piše: dobar dan, pozdrav za voditelja Radija Breza, hvala. Ako može Hari Matahari i Mirza Selimović Janje. Dakle, Almedine, to ćemo ti pustiti sutra u jutarnjem programu kada bude zabavna muzika, ali u svakom slučaju hvala ti na pozdravima. Pa Tarik nam piše: pozdrav vama, danas bi volio čuti novu pjesmu Adnana Jakupovića Noći. Hvala puno Tarik iz sunčanog Sarajeva. Znači, Adnan Jakupović Noći se zove pjesma. I Alma ima muzičku želju za kraj: može li za mene Mersad Drugog ljubiš ti. Eto, to su poruke koje su stigle pred sami kraj ovog kontakt dijela. Dakle, Alma, nemoj se unaprijed zahvaljivati dok režija traži. Dobro, evo nam i Hane, kaže: Hana, može li Šaban Cvijeta? A šta vas je to krenulo pred kraj ovog kontakt dijela? Dakle, Šaban Cvijeta, pa je tu pjesma nova od Adnana Jakupovića Noći, pa je tu Alma Mersad Drugog ljubiš ti. I eto, to bi bilo to i za sada. Slušaj se, dobro te čepa. Aj, čao.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Tačno je 15 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine će odlučivati o zabrani simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine u RS-u. Penzionerima u Federaciji BiH 4. septembra stiže više novca. Pješak smrtno stradao u nesreći na magistralnoj cesti kod Mostara. Izmjene krivičnog zakona Republike Srpske kojim su zabranjeni simboli Armije Republike Bosne i Hercegovine bit će predmet apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Kako je rečeno, apelacija je spremljena i prije odluke Ustavnog suda RS-a, koji je danas naveo da nisu povrijeđeni vitalni nacionalni interesi Bošnjaka ovom zabranom. Jedini uslov koji još nije ispunjen za slanje apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je da izmjene zakona još nisu objavljene u Službenom glasniku RS-a. Čim budu objavljene, apelacija će i formalno biti podnesena. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić održao je danas konferenciju za medije nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje utvrdio konačno drugo ovogodišnje usklađivanje penzija. Prema podacima koje je iznio Delić, ukupan rast penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine u ovoj godini nakon dva redovna usklađivanja iznosi 15,08%. Konačno usklađeni iznosi bit će isplaćeni 4. septembra uz penziju za avgust zajedno sa pripadajućom razlikom za jul. U Mostaru je jutros došlo do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala. Nesreća se dogodila u 8 sati i 30 minuta na magistralnoj cesti M17 kod skretanja za Forticu. U nesreći su sudjelovali vozač putničkog motornog vozila i pješak, a tom prilikom pješak je smrtno stradao, potvrdila je glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš. Promet se na mjestu događaja odvija na izmjenično jednom saobraćajnom traku. Američki predsjednik Donald Trump postiče svoje savjetnike da se već ove jeseni sastane sa Kim Jong-unom, vrhovnim vođom Demokratske narodne republike Koreje. Trump je privatno razgovarao o dogovoru oko ličnog sastanka s Kimom tokom sljedećeg predsjednikovog putovanja u Aziju, saopštili su zvaničnici dodajući da bi se to moglo desiti u novembru. Dok Trump još jedan sastanak vidi kao priliku za ponovno otvaranje dijaloga sa Demokratskom narodnom republikom Korejom, analitičari i neki američki zvaničnici izjavili su kako ne očekuju veliki napredak, navodi se u novinskom izvještaju prenosi agencija Xinhua. Bio to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stani na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Pojačana je frekvencija saobraćaja na većini cesta širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinačnim graničnim prelazima, s obzirom da je sezona godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izočić, Velika Konjuša i Gradina, a na graničnim prelazima Hunde, Leuša i Zuci u oba smjera. Na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 36.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 x 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

0: obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza.
2: U subotu 22. augusta 2026. godine stranka penzionera Bosne i Hercegovine iz Breze organizuje jednodnevni izlet i boravak na Panonskim jezerima u Tuzli. Polazak je u 6 sati sa autobuske stanice u Brezi, a povratak istog dana oko 22 sata. Cijena prevoza je 25 konvertibilnih maraka po osobi. Prijave i uplate se vrše u prostorijama stranke u Brezi svakog radnog dana od 10 do 12 sati pa sve do popune mjesta u autobusu. Ujedno obavještavamo penzionere, porodice šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i njihove članove, kao i civilne invalide da uz odgovarajući dokaz imaju popust na ulazu u kompleks Panonskih jezera. Više informacija na telefone 032 783 955 i 062 866 907. A kontakt osoba je Riza Hrisko Sendić.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
2: Predstava Savršen kroj u kojoj uloge tumače mladi brezanski glumac Ibrahim Tatar i Nedim Šuvalija bit će izvedena u kino sali Breza u ponedjeljak 24. augusta u 20 sati u okviru programa Brezansko ljeto 2026. Predstava Savršen kroj je komična melodrama nastala prema tekstu Vladimira Đurđevića u režiji Admira Glamočaka. Riječ je o komediji razotkrivanja i prepoznavanja koja prije svega govori o muškim slabostima. Ulaz na predstavu je besplatan.
1: Obaveštavaju se članovi Saveza ratnih vojnih invalida Breza 92 da u srijedu 26. augusta Savez ratnih vojnih invalida Zeničko-Dobojskog kantona organizuje druženje RVI ZDOK u Zavidovićima izletište Riđali. Broj mjesta je ograničen. Prijave se primaju do ponedjeljka 24. augusta u prostorijama organizacije ili na telefone 061 588 548 i 061 869

0: Moka Komerc Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, odjeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije, bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Tri dana super cijena u Robotu. Krompir mladi 1 kg 0,90, pileća krila 1 kg 4,95, tečni deterđen za veš 100 pranja 6,95, bicikl 26 inča 299 km, vaš robot.
2: Brezansko ljeto 2026, srijeda 19. august, Centralna Bina. Specijalni gosti Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani.
3: Dragi moji sugrađani, velika čast i zadovoljstvo mi je što se nakon dužeg vremena ponovo družimo na ljetnoj pozornici u Brez. Fatmir Sulejmani i ja vas očekujemo, a nadam se da ćete doći u što većem broju da se zajedno družimo i pjevamo. 19. 8. srijeda, Fatmir Sulejmani i moja malenkost. Veliki pozdrav!

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bellamy Onyx u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.
0: Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivač za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir Satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.
1: Mega Color DOO Breza. Prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje Folk popodneva Radija Breza, ovoga puta za srijedu 19. august 2026. godine. I danas lijepo, zabavno druženje sa vama od 12. kusur, pa evo sve do pred 17. sati. Ono što slijedi u našem programu je muzičko izdanje Radija Breza, ono što slijedi na Brezanskom ljetu jeste i večerašnji koncert Elvedine Šehić i Fatmira Sulejmanija od 20.30 na centralnoj bini. Poziv svima vama da dođete, dakle, na ovaj koncert i uživate u izvedbama Elvedine i Fatmira. Što se tiče našeg programa, mi se čujemo ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, ćilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
2: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: a nije nam se dalo.
1: RB Marketing.
2: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima, Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
3: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi, Ilijaš.
1: Najbolji mogući miks. RB Radio.

0: marketing.
1: SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.
2: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Moga Komerc, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoman korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Adana Butik. Vaša ljetna moda čeka vas. Drage dame, vrijeme je za malo osvježenja u garderobi. U Adana Butiku vas očekuje sniženje do 30% na odabrane artikle. Kod nas vas očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantolone i još mnogo toga. A posebno izdvajamo veliki izbor marama, različiti modeli, boje i materijali za svaki stil. Naše redovno radno vrijeme je od 9 do 17 sati, ali do 1. septembra radimo produženo od 9 do 21 sat. Zato navratite poslije posla, u večernjoj šetnji ili jednostavno onda kada vama odgovara. Pronađite nešto lijepo za sebe. Sniženje do 30%. Adana Butik Breza, čekamo vas.
5: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
6: RB Radio, najbolji.

0: marketing. Autoservis Visoka Ilijaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakvinska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta. Kockaste, glatke, pravougaone, hrapave. Ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Moga Komerc Doni Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske i lifestyle odjeće, obuće, ruksaka i opreme sa tradicijom uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadratnih metara pronaći ćete bogat back to school, izbor odjeće, obuće i ruksaka, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Jack & Jones i Tom Taylor. Nova školska godina donosi nove izazove, ali i priliku za novi stil. Za udoban korak od prvog školskog zvona odaberite obuću brendova Adidas, New Balance i Puma. A školske kombinacije bilo one sportske, moderne ili casual, kreirajte uz Adidas, Pumu, Jack & Jones i Tom Taylor. Praktičnim ruksakom upotpunite sve što je potrebno vašim osnovcima i srednjoškolcima za bezbrižan povratak u školske klupe. Našu ponudu pogledajte na web shopu mokacommerce.com, a novitete i izdvojene artikle pratite i na našim Facebook i Instagram stranicama. Moka Commerce Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.

0: B Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove,

Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megakolor DOO Breza.

0: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo cijepano ogrjevno iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 22. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupa Ferid Avdić uz pratnju Almira Buze i Mede. Obezbjeđena je bogata tombola kao i nagrada za najboljeg igrača i igračicu. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima. I zato vas očekujem.

marketing. Autoservis Visoka Iljaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.